Thank you so much. That has been the Blessed Senior Archbishop with that those travel advisories. Blessed people, beloved listeners, to all the senior clergy and all the invited guests, those that have gotten the privilege to be invited at the ministry headquarters for the super glorious celebration service today, beloved people. Mpendwa msikilizaji, huyo amekuwa ni Askofu Mkuu Mbarikiwa. Michael Nisond na mipasho hiyo kwa uongozi wa ngazi ya juu wakiwemo manaibu askofu mkuu, maaskofu waangalizi na wote ambao wamepata tunku ya kukaribishwa jijini Nairobi kwa ajili ya ibada ya sherehe kumsherekea Bwana leo hii kwa yale makuu ambayo ametenda katika taifa la Brazil na vile vile pia katika nchi hii ya Kenya. Mpendwa msikilizaji, kwa maana kuna viwete wa tisa ambao wanabiwa kuwa Mungu Baba wamewainua kutoka mavumbini wakiwa tu barabarani kuelekea katika mataifa ya nje, mataifa ya ngambo. Mpendwa msikilizaji, akiwemo Melody ambaye wanabiwa kuwa Mungu Baba walitoa tu amri hivi wakiwa kule katika nchi ya Brazil, na hapa katika taifa la Kenya Melody kutoka Kaptembwa akainuka na akaanza kutembea, na sasa hivi anatembea na kutembea kabisa. Mpendwa msikilizaji, na leo hii pia naye atakuwa miongoni mwa wale viwete wa tisa ambao wanabiwa kuwa Mungu Baba wamewainua kutoka mavumbini katika taifa hili la Kenya. Na basi Askofu Mkuu Mbarikiwa Michael Nisond amepata kushauri kwamba, mpendwa msikilizaji, ya kwamba mnaposafiri kuelekea jijini Nairobi katika makao makuu kwa ajili ya ibada ya kihistoria sana ya mapokezi na ya shukrani, sherehe na shukrani kwake Mungu kwa yale ambayo ametenda, mefahamishwa kwamba mnapaswa kuwa waangalifu sana, ya kwamba sasa hivi anatumai kila mmoja yuko barabarani kuelekea jijini Nairobi, na hivyo basi mnapaswa kuwa waangalifu sana mnaposafiri. Askofu Mkuu Mbarikiwa amesema ya kwamba kuna msongamano mkubwa sana wa magari jijini Nairobi hasa saa hizi za asubuhi, na kwa hivyo mnapoingia jijini Nairobi mnaposafiri kuelekea katika makao makuu, tafadhali mkawe waangalifu sana sana sana, na hakikisheni kwamba kuna ile nafasi ya kutosha kati ya gari lenu na gari lililo mbele yenu. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba endesheni tu gari kwa mwendo wa taratibu, mwendo wa polepole na kwa uangalifu mwingi sana, na muhakikishe kwamba mnafika salama. Mara tena Askofu Mkuu Mbarikiwa amepata kusisitiza ya kwamba mkawe waangalifu sana, wapendwa wasikilizaji, mnapopita magari mengine, ya kwamba msipite magari katika sehemu ambazo hamuoni vizuri wala kwenye kona. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba mnapaswa kuwa makini wakati ambapo mnapita ama ku overtake magari mengine. Na vile vile pia tumepata kufahamishwa kwamba kuna watumiaji wengine wengi wa barabara, na hivyo basi mnapoelekea katika makao makuu jijini Nairobi, pia mkaweze kuwaheshimu watumiaji barabara wengine ambao ni wengi. Kuna walio katika magari, wengine wako na pikipiki, wengine na baiskeli, wengine wanatembea tu kwa miguu yao. Tafadhali mpate pia kuwaheshimu, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia tumefahamishwa kwamba kuna magari mengi sana sasa barabarani, kwamba kuna matatu, kuna watu wanao kuna matuktuk, kuna pikipiki, na hivyo basi mkawe waangalifu sana, mpendwa msikilizaji, mkawe makini sana sana. Na kwa hiyo mmefahamishwa kwamba mnaposafiri yawapasa kwamba mtazame pande zote mbili za barabara mnaposafiri, mpendwa msikilizaji, kuhakikisha kwamba hauligongi gari lingine
ama gari lingine halikukaribi kwa njia ya hatari ambalo inaweza kukugonga ama kukutoa barabarani, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia tumepata kufahamishwa kwamba wale ambao ni co-drivers, wale ambao wameketi kando na madereva, hakikisheni ya kwamba dereva anafuata sheria na kanuni zote za barabarani. Yani asiendeshe gari kwa mwendo wa kasi kupita kiasi, na pia asiyapite magari mengine kiolela bila uangalifu, mpendwa.

Na vile vile pia tumepata kukumbushwa, mpendwa msikilizaji, na kueleza ya kwamba katika makao makuu, wakati ambapo mnaelekea katika makao makuu kwa ajili ya mapokezi makubwa sana na ibada ya shukrani kwake Bwana kwa yale makuu ambayo Bwana ametenda, tumeambiwa ya kwamba kila kitu katika makao makuu kiko tayari kabisa, mpendwa msikilizaji, na kwamba leo hii watu wanaenda kutoka maeneo mbalimbali mwa taifa hili la Kenya ili kuja na kujumuika katika sherehe kuu ambayo inaenda kutendeka jijini Nairobi katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia tumepata kufahamishwa kwamba ya kwamba mnapaswa kuwa mmeketi itakapofika saa 4 asubuhi, mpendwa msikilizaji. Mnapaswa kuwa mmeketi katika makao makuu itakapogonga saa 4 asubuhi leo hii. Lakini mmekumbushwa kwamba tafadhali msiharakishe barabarani, muende tu kwa njia taratibu na njia ya pole pole, kwa sababu ya mtafika salama, na kwamba hakikisheni kuwa mnafika salama, mpendwa msikilizaji. Kwa mtasari tu na kwa ufupi, hii ndio mipasho ambayo Askofu Mkuu Mbarikiwa, ambaye ndiye mwanzilishi wa kituo hiki cha redio cha Yesu ni Bwana, ametuletea moja kwa moja hewani hapa kwa masafa ya redio ya Jesus.

0: hapa saba saba, tukielekea kelo, tukikuja katika makao makuu ya Bwana, kukaribisha na kupokea manabii wakuu wakuu zaidi kwa mambo makuu ambayo ametenda kule Brazil. Tuko hapa kelo na tunazingatia utaratibu wote wa usafiri. Tunasafiri chini ya kilomita 80 kwa lisaa, tunakuja taratibu tukikuja kupokea manabii wa Bwana. Na tuko pia na wapole wetu kama Murang'a County, Bwana hajatusahau, ametukumbuka. Tuko na baby Faith Wanjiru, tuko na baby Amos Rukuru, tunakuja pamoja nao kupokea manabii wa kuzaidwa Bwana. Kama Murang'a
1: Mchungaji Victor ni watati mkuu sana jinsi gani, ni naibu askofu mkuu Bonaventure, ya kwamba Mungu ametupatia tunku kwa mataifa yote, ya kwamba taifa la Kenya linaweza kwenda mbele za Bwana na kutoa ibada ya shukrani kwa kututumia wajumbe wake usaidizi, kwa kututumia msaada kwetu wakati ambapo tulikuwa tumekwama na viwete wetu, tulikuwa tumekwama na vipofu pale, watu wetu walikuwa na virusi vya ukimwi. Tumekwama kabisa kabisa, lakini Mungu alipotuma manabii wake wakuu sana kuja kwetu, ai, tumeshuhudia mtembeleo mkubwa, tumeshuhudia uvuvio mkubwa sana sana sana. Na unaona kwamba tukiwa tu pale katika mji wa Sao Paulo pale Brazil, mtoto Melody akasimama na akatembea pale na kuru kapembwa, ai ai ai ai ai, na niposa unaosikia hapa tumejawa na furaha tele tunapata kuja mbele za Bwana, kwa sababu ni tunku kubwa sana sana sana ambayo Mungu ametupatia. Mchungaji Victor, tutakaporudishia pale asudioni. Mchungaji Victor,
2: ni tunku kubwa sana sana ambayo Bwana ametupatia. Asante sana naibu askofu mkuu Bonaventure Kubasu na pamoja na askofu Fred. Asante sana sana, wakati ambapo mko pamoja na kondoo wa Kristo, mko pamoja na viongozi wengine wa kanisa mkielekea jijini Nairobi katika makao makuu kutoka eneo la Murang'a. Thank you so much. Jesus is Lord, Radio, praise the Lord.
3: Praise the Lord Jesus Christ, Pastor Victor.
2: Hallelujah, praise the name of the Lord.
3: Hallelujah.

Naam msikilizaji, bado tunaenda kurejea pale katika makao makuu kwa ajili ya ibada ya ibada ambayo inaendelea. Mpendwa msikilizaji, siku ya leo ikiwa ni siku kuu kabisa, wakati ambapo tumepewa tunku ya kuweza kukusanyika mbele za Bwana kusema asante na kumshukuru Mungu kwa ajili ya yale ambayo alitenda katika nchi ya Brazil. Hivi majuzi tumeona na kushuhudia jinsi ambavyo wanabii wa kwa Mungu Baba Yehova Yawe wameenda pale katika taifa la Brazil na kuweza, mpendwa msikilizaji, kutangazia taifa la Brazil na mataifa yote ya ulimwenguni kwa ujumla ya kwamba Masihi yuaja na huu ni wakati wa kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Na vile vile pia tukaona na kushuhudia jinsi ambavyo Bwana aliweza kudhihirisha nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo kwa kuwaponya wa Brazilian, kuwainua viwete, kuzibua masikio ya viziwi, kufumbua macho ya vipofu na matatizo mengine mengi ambayo Bwana aliyaponya pale Brazil. Na basi, mpendwa msikilizaji, tunaenda kurejea pale katika

kabisa mpendwa msikilizaji, hii ni ibada ya moja kwa moja kutoka pale jijini Nairobi katika makao makuu. Mpendwa msikilizaji, leo hii wakati ambapo tuenda kuwa na ibada ya sherehe na ya shukrani kwa yale ambayo Bwana ametenda pale katika nchi ya Brazil, katika misheni ambayo imekamilika na imetamatika tu hivi majuzi, na sasa wanabiwa kuwa Bwana Mungu Baba Yehova yao wamerejea katika nchi hii. Na ilikuwa kuu sana mpendwa msikilizaji kuona yale ambayo Bwana alitenda pale Brazil, na vile vile pia hata nasi hapa katika taifa la Kenya tukakumbukwa, hata sisi hapa Kenya tukabarikiwa na yule ambaye alikuwa kiwete kweli kweli, akainuka na kutembea wakati ambapo wanabiwa kuwa Bwana Mungu Baba Yehova yawe wakiwa kule Brazil walikuja moja kwa moja hewani na kusema kwamba wamemwona kiwete katika taifa hili la Kenya akiinuka na kutembea. Na chini ya masaa 24, mpendwa msikilizaji, maneno ya wanabii wa kuwa Mungu Baba yakapata kutimilizwa, ambaye Melody kutoka Kaptembwa aliyekuwa kiwete kabisa kabisa kwa sababu ya cerebral palsy akainuka na kuanza kutembea, na leo hii mpendwa msikilizaji atakuwa miongoni mwa wale viwete waliokuwa viwete 9 ambao mwaka huu tu mpendwa msikilizaji, pasipokuwa na mkutano wa ibada, pasipokuwa na healing service, wanabiwa kuwa Bwana wakiwa katika mataifa mengine na pia wakiwa katika barabara ya kuelekea katika mataifa mengine, wakatangaza tu hivi damu ya Yesu ya umilele, na viwete wakainuka wakanyanyuka kutoka mavumbini na sasa wanatembea. Leo hii tunao 9 viwete waliokuwa viwete kweli kweli mpendwa msikilizaji mavumbini, viwete wa Kiafrika ambao wanajiburura na kujivuta katika mavumbi, katika mchanga, katika udongo. Leo hii tunapozungumza wanatembea na wanaenda kuwasilishwa mbele za Bwana kwa ajili ya sherehe kuu ambayo inaenda kutendeka leo hii katika makao makuu. Lakini kwa sasa mpendwa msikilizaji, wacha na tukarejee kwa ibada, tuzidi kumwabudu Bwana tunaposubiri wakati huo ambapo Bwana atawaruhusu wanabii wake wakuu zaidi kuja kwetu mpendwa msikilizaji.

Msikilizaji basi tunarejea tena kwa ibada ya moja kwa moja kutoka pale katika makao makuu.

such a beautiful day, and how blessed people, beloved listeners, how beautiful it is to culminate the month of September in the presence of the Lord, thanking and celebrating the Lord Jesus for what he has done. Blessed people, today being on 30th, this month of September 2026, the last day of this month, blessed people, beloved listeners, how beautiful it is to be before the Lord and be found appreciating and thanking the Lord for what he has done. Blessed people, beloved listeners, wapendwa wasikilizaji, ni kuu kiasi gani na ni ya kupendeza namna gani kuweza kutamatisha mwezi huu wa September kwa shukrani kwake Bwana, kuwa na ibada ya shukrani na kusema asante kwa yale ambayo Bwana ametenda, na ya sherehe kumsherekea Bwana Yesu kwa ushindi mkubwa ambao ametenda. Sasa hivi tunapozungumza katika taifa hili la Kenya, Melody anatembea kutoka kule Kaptembwa ambaye alikuwa kiwete kweli kweli, na wanabiwa kuwa Bwana walipotangaza tu ya kwamba wamemwona kiwete akiinuka na kutembea hapa katika taifa hili la Kenya. Mpendo wa msikilizaji, wakiwa kule Brazil, Sao Paulo, uzito na ukali wa maneno yao bila kupoteza nguvu zake ikaja hadi katika taifa hili la Kenya na kumuinua aliyekuwa kiwete kweli kweli, Melody, kutoka katika kijiji cha Kaptembwa hapa Nakuru, na sasa hivi anatembea. Leo hii tunaenda kumuona, manake ni mmoja wa wale viwete tisa ambao wanabiwa kuwa Bwana wamewainua katika nchi hii pasipokuwa na ibada ya uponyaji. Mpendwa msikilizaji, leo hii wanaenda kuwasilishwa mbele za Bwana kwa ajili ya shukrani na kumsherekea Bwana kwa yale ambayo ametenda. Kini kwa wakati, mpendwa msikilizaji, mara tena tunaenda moja kwa moja na kujiunga na ibada ambayo inaendelea pale katika makao makuu jijini Nairobi.

0: giving out of our humility and repentance, we humbly welcome back our Lord and our Father. Jesus has been telling from maternal and even kids and student blessing and Pastor Kevin.
1: Thank you so much indeed, Masai Mara University. Thank you so much indeed, Pastor Tony. Thank you. Jesus is Lord, very praise the Lord.
0: Bwana Yesu asifiwe, Kevin.
1: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amokozi Yesu apewe sifa milele na milele. Abudiwe yeye ambaye ameketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba kwa jana ambaye anatenda kwa kizazi hiki mambo ya kutisha kweli kweli. Ya kwamba leo hii siku ya Jumatano tuongelea mtembeleo nyeti nyeti ambao Bwana alileta kwenye taifa la Brazil, wakati ambapo manabii wakuu zaidi wa Bwana walikanyaga katika taifa hilo, na hata hivyo wakasema kwamba wakiwa katika misheni hiyo pia Bwana anaenda kuinua kiweta hapa Kenya ya chini ya masaa 24. Tukaona Bwana akiinua kiweta kweli kweli, Melody Kevin wazungumza na Alexia Beti kutoka eneo la Ikolomani, na ni nyakati za kutisha kweli kweli. Leo hii jioni hii tunaposherehekea matendo makubwa zaidi ya Bwana, Kevin,
1: kwa kweli ni ya kutisha sana. Alexia Beti, majira ambayo tumeingia kwazo, tazama jinsi Biblia inazungumza kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 11. Biblia inasema kwamba nanyi injili hii ya ufalme utahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Alexia Beti, unapoona kwamba mataifa kama Brazil, mataifa sifika sana yaliyoendelea zaidi, mataifa ambayo yameendelea hata zaidi kwa uteknolojia na usasa hivi, yanajitiisha chini ya mamlaka na ile nguvu ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walikwenda pale na kuinua viwete pale, na wachungaji wa juu waliokula munyu kabisa, wale waliobobea sana katika masuala ya kanisa, wakaweza na kujitiisha chini ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana. Na kuna ile kiu na njaa sana kwa ajili ya uvivio huu kule Brazil, kupitia tu yale ambayo waliona Bwana akitenda katika ibada hiyo ya uponyaji pale. Na siku ya leo pia ukitazama jinsi wale waliokuwa viwete, watu kama kina Melody Chemtor, kina Wanjiku, kina Jaden Junior Baraka, tumeona Nelson Mandela pale, tumeona Baby Lempiriale Mayano kutoka Samburu pale. Hizi ni ushuhuda za damu ya Yesu Kristo ambayo yamesimikwa kabisa na ikaweza kuimarishwa kwa taifa hili, kwamba kuna kauli kali sana kwamba Kristo Yesu ametembea katika taifa hili na melikumbuka kanisa kwa njia ya kupendeza sana na ya kutisha sana. Alexia Beti,
0: hakika nakubaliana nawe wakati unaposema kwamba Brazil ambayo ni taifa ambalo limeendelea kabisa kabisa, hata hivyo hauwezi kuiweka kwenye mizani moja na taifa la Kenya, manake kama Kenya bado tuko chini kabisa kwa masuala ya kiuchumi, masuala ya hisabati, ya sayansi, ya udaktari, pia kila kitu tuko nyuma, lakini taifa la Brazil ni mojawapo ya mataifa bora zaidi kwenye nyanja hizi zote, unapozungumzia madaktari ama sayansi ama matibabu. Ni mataifa ambayo kila mara kama taifa la Kenya, hata hivyo tunatafuta msaada kutoka kwao kwa sababu wameendelea kabisa kabisa. Lakini sasa tazama, wakati ambapo manabii wakuu zaidi wa Bwana wanapeleka pale mtembeleo wa Mungu Baba, unapata ya kwamba kumbe hata katika kuendelea kwao katika mambo ya masuala ya udaktari pia na matibabu, hawana uwezo wa kuinua kiwete. Kwambia nini? Ya kwamba inakwambia mambo ya uwete kuwa kiwete kikamilifu ama kuwa kipofu na pia kuwa kiziwi, hii ni mambo ya Mungu peke yake ambayo anaweza kurekebisha ama kufutilia mbali uwete, kwa sababu unaongoza tu wakati ambapo manabii kuja kwa Bwana wanaingia kwenye ukumbi wa mkutano, mahali ambapo kila mtu amejiandaa akiwa anatarajia sana. Nilisikiliza wale ambao walikuwa mashahidi wa kwanza kabisa, wale ambao waliambatana pamoja na manabii kuja kwa Bwana kwenda katika taifa la Brazil, wakisema kwamba wachungaji wa ngazi ya juu hapa tuzungumzie kwa kwanza, wachungaji wale ambao wamekita kambi kabisa na mizizi ndani ya kanisa, wamekuwa wakifundisha makanisa mengi, wamekuwa wakifundisha watu wengi, waumini wengi, wakifundisha mambo na masuala ya Yesu Kristo, walikuwa wameketi pale. Lakini kinanishangaza kwamba walisema kwamba kila ambacho tuliwaleta pale ni kwa na je mtembelea ambao manabii wa Bwana wameahidi hivi utatendeka. Na kisha Mungu Baba analeta wanabii wake wakuu zaidi wa Bwana pale uwanjani, pale ambapo ulipo kumaandaliwa kwa ajili ya mtendeleo wa Mungu Baba. Na kisha tunaona kwanza ile itifaki peke yake, ile protocol ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana wanatuana pale, ili nishangaza kwanza kabisa, kwa sababu wakati ambapo unasema kwamba watu niabudu kidogo, manabii wakuu zaidi wa Bwana akisema ile kwamba watu niabudu ile wimbo wa ulimwengu mzima, wimbo wa mbinguni pia, haleluya. Na wakati ambapo sasa wanakanyaga mbele, na kisha wanasema kwamba kwa kipando kifupi kila kitu kinaenda kubadilika, hivi mtangaza kwamba wako na ile ratiba ya Mungu Baba, ya kwamba umejua na wakati hatua gani ama Mungu anaenda kutembelea Kevin.
1: Kweli kabisa,
0: kwenye ulingo wa taifa Kevin.
1: Kweli kabisa, kweli kabisa. Alexa Speti, ni majira ya kushangaza kabisa ambayo tumeingia kwazo, kuzingatia tu mahali ambapo tumetoka kama kanisa, mahali ambapo hakukuwepo na miujiza hata moja, hakukuwepo na mtembeleo kanisani. Lakini tazama jinsi majira haya ambayo yamerejeshwa katika kanisa ni majira ya nguvu sana, ambayo hauwezi kujizuia, bali ni kumpokea tu Kristo Yesu na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Alexa Speti.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe Kevin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, maratena ya Lipsha State, naomba radhi kwa ajili ya hiyo kukatikiwa simu. Lakini kama vile nilikuwa nasema Kevin, yale ambayo nimeona siku ya leo kutokana na ushahidi wa wale ambao waliambatana pamoja na manabii wakuu zaidi wa Bwana,
0: ndio
1: ilinitangaza kwamba taifa la Brazil ambalo limeendelea zaidi katika kuendelea kwao hawana uwezo wa kuinua kiwete, na kwamba wachungaji wa ngazi ya juu pia hawana uwezo, lakini walikuja tu pale kutazama kuona kama kile ambacho manabii wakuu zaidi wa Bwana walikuwa wamesema, wamekuwa na majadiliano na Mungu Baba kinaenda kutendeka. Hivyo basi akevi inaniambia kwamba hata katika kuendelea kwetu katika sayansi na AI,
0: ndiyo,
1: na kwamba kuna wakati ambapo inafika Mungu mwenyewe lazima agharamike kuinua kiwete kutoka kwenye mavumbi. Sio jambo rahisi, lazima ni Mungu mwenyewe ambaye anafanya hilo. Na hata hivyo, wakati ambapo manabii wakuu zaidi wa Bwana walipangisha foleni waliokuwa viziwi pamoja na vipofu,
0: ndiyo,
1: ilinitangaza kwamba tu kufika kutembea karibu na wao, uhuni wa Mungu Baba ukawagusa waliokuwa viziwi na waliokuwa vipofu, macho ambayo hayaoni kwenye ulimwengu wa giza na pia kwenye ulimwengu wa unyamavu waliokuwa viziwi. Na Mungu Baba akiwa anatembea pamoja na manabii wake wakuu zaidi wa Bwana akazibua na kufungua macho na viziwi pia. Akeje, ni nyakati za kutisha kabisa, wakati ambapo sasa ulimwengu mzima inaweza kumakinishwa na kufahamishwa na kudhibitishwa kwamba huyu ndiye ambaye anatembea na Mungu Baba kwa wakati huu. Kevin,
0: kwa kweli kabisa, ukizingatia jinsi wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walivyo hudumu katika ibada hiyo ya uponyaji pale Sao Paulo, Brazil, unagundua kwamba ni mahali nyeti sana ambayo tumeingia kwayo kama kanisa, kwa sababu tulivyo zungumza kuhusu taifa la Brazil, ni taifa ambalo limeendelea sana, hata mifumo yao ya afya na matibabu ni juu kabisa, hospitali zao ni za kisasa. Lakini tazama, ni katika ibada hii ambayo wale waliokuwa viziwi masikio yao hayangesikia, wale ambao walikuwa ni viwete kabisa walikuja pale katika ibada hiyo wakiwa na mikongojo na viti vya magurudumu pale, wameshindwa hata na ile teknolojia ya sasa haingewasaidia. Lakini tazama, wakati wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walikanyaga mbele na kuamrisha damu kuu takatifu ya Yesu Kristo ya umilele, na viwete wakasimama wakatembea, wale waliokuwa na mikono ambayo imejikunja wakaweza kunyoroshwa na kutiwa nguvu. Ilikuwa ni wakati wa kushtua kabisa, Alexa Speti, na unagundua kwamba ikiwa Bwana anaweza kushambulia taifa la kisasa kama hilo, ili kwamba kututia sisi mioyo zetu umakinifu kwa ujumbe ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wameleta kwetu, basi inatupasa aje vipi hata zaidi kuwatii hao wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, Alexa Speti.
1: Hakika akili nakubaliana na wewe, na kwamba kuna jambo ambalo pia nilijifunza pale katika mtembeleo huu na uponyaji huu mkubwa zaidi wa Bwana katika taifa la Brazil, na kwamba Bwana anasema hata ingawa ulimwengu umeendelea wakipata hivi, haijalishi mbele za Mungu Baba, ya kwamba damu ya Yesu haipotezi nguvu kwa sababu ya ulimwengu umeendelea. Hapana, ya kwamba hata wakiendelea katika sayansi wajua na hesabu na AI ambayo imekita kambi hata ndani ya kanisa, Bwana anasema kwamba nguvu za Yesu Kristo pale msalabani bado zatenda kazi. Wewe niambie tu, kutoka Brazil alafu kiwete anatembea hapa Kenya,
0: ndio
1: unajua hapa tunazungumzia maelfu ya makilomita. Hapa Kenya tu peke yake ukichukua hata kilomita 100, kwa hapo wewe kufasiri hizo kilomita 100, ukiwa ndani ya gari utasikia kwamba umechoka, na kwamba una nguvu, unahitaji kupumzika tena. Lakini tazama nguvu za Mungu Baba za damu ya Yesu Kristo na ile amri ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana walipeana kutoka Brazil,
0: ndio
1: vikavuka kote kote, bara mingi zaidi, vikavuka mito mingi, bahari, mito, mabonde na milima, haikupoteza nguvu hata kidogo. Hizo nguvu zikasafiri toka kote kote kule Brazil zikakuja Kenya, alafu zikaenda katika vijiji vya Nakuru kutafuta mmoja aliyekuwa kiwete, Melody, alafu zikamuinua kutoka mavumbini. Hii inakuambia nini? Ya kwamba Mungu Baba hapunguziwi, ana upungufu wa nguvu, ako na nguvu zitoshazo, nguvu ambazo amewekeza juu ya manabii wake wakuu zaidi wa Bwana, wale ambao aliahidi kwenye Biblia, kwenye maandiko matakatifu na tunajua kwamba maandiko ya Mungu hapa ni kweli na amina. Na kwamba aliahidi kwamba atamtuma Elia. Lakini hatukujua Elia atakuja na nguvu aina hii ya kwamba makilomita maelfu ya makilomita anaweza kutangaza tu na kiweko anasimama na kuinuka na kutembea kwenda zake.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo jambo limejifunza leo hii Kevin ni ya kwamba kama mtu binafsi sasa wakati wa kufanya ile self audit ya kwamba mchunguze mtu binafsi sasa waone je wakati ambapo Bwana anafanya hivi ananitumbuiza tu ama anataka tu nisherehekee la hata ya kwamba Bwana anataka ama anatia makinifu wangu ya kwamba nikaweza kulenga kile ambacho tunatazamia.
0: Ndio.
1: Tunatazamia kuja kwa Yesu Kristo kwa miaka 22 sasa hivi anajua kuja kwa Bwana wamekuwa kitangaza kwamba andaeni njia Masia anakuja Kevin. Kwa hivyo leo nimejifunza mambo mengi zaidi lakini kila kitu ambacho wale ambao waliambatana pamoja na manabii wakubwa wa Bwana kuelekea taifa la Brazil kuna swala moja ambalo limeibuka pale ya kwamba lazima tumweke Mungu na tuweke manabii wake wakubwa zaidi wa Bwana Kevin.
0: Kwa kweli kabisa lazima tumhofu kwa Mungu kabisa katika kizazi hiki na tukaheshimu wanabii wake wa kutisha kabisa kwa sababu uliona katika ibada hiyo jambo moja ambayo liibuka pia pale Alexis Petty ni kwamba wanatembea katika ukaribu mkubwa sana wa kutisha pamoja na Mungu Baba na kwa hivyo itakuwa ni ya manufaa hata zaidi kwa kizazi kuwatambua na kuwaheshimu na unaona kwamba wakati taifa la Brazil waliwapokea kwa heshima kubwa na walipokwenda pale katika ibada ya uponyaji unaona kuna miujiza mengi sana ambayo ilitendeka pale na ungeona ile mshangao na ile butua ambayo iliwapiga wale watu wale pale katika ibada hiyo hata wengine wakilia machozi wakitetemeka kwa sababu ya uwepo wa wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana uwepo wa Mungu Baba mwenyewe katika miongoni mwao pale ilikuwa ni wakati wa kutisha kabisa na tunajifunza mengi sana na zaidi ya hayo juu ya yote ni kwamba kuheshimu wanabii wake wakuu zaidi sana wa Bwana ni jambo la maana sana katika kizazi ya Alexis Petty. Asante sana Alexis Petty kutoka Ikolomani, asante. Thank you very much indeed.

0: Jesus is Lord, we praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
1: Amen. Our Lord is calling all the way from Nagano region.
0: Yes.
1: Nimekuja sana mpaka Mungu Baba Jehova Yahweh. Aliyeinua direkta kabisa kutoka kwenye mafundi kabisa sana sana.
0: Kweli kabisa, ni jambo la ajabu sana kuona miujiza za damu ya Yesu katika kizazi cha sasa. Naomi, ni ya kutisha sana kuona kwamba hata katika kizazi hiki cha kisasa bado Bwana anatembelea katika hali ya kutisha sana. Naomi,
1: ni kweli kabisa, kweli ya kutisha sana na ya kutisha sana, kwa maana kama sisi Mungu mwenye enzi ambaye aliyeinua mlimani kutoka maskini katembo ambapo kusikana sadamu ya Yesu akiwa kule Brazil Pasadena, ambapo Jehova ametenda maajabu maajabu sana sana kwenye taifa hili la Kenya sana kweli.
0: Kweli kabisa, ni Bwana amekuja kutusaidia sana. Naomi, Bwana ametusaidia tena sana, kukizingatia tu na kuona ile aina ya viwete ambao wanabiwa kuu zaidi sana wa Bwana umeinua kutoka mavumbini kwenye mchanga pale chini, kupitia amri moja pekee ya damu kuu takatifu ya milele sana ya Yesu Kristo. Unapata kujiuliza swali, je, isinge ilikuwa ni kwamba Bwana ametutumia msaada na hazina hii kubwa kabisa katika kizazi hiki, je, hawa viwete wangelikuwa wapi? Kina Wanjiku wangelikuwa wapi? Wale kina baby Jaden, Jaden Junior Baraka kutoka Butu la kule Busia, kule kina Noela Adasa, wangekuwa wapi kwa Bwana hangi watuma wanabii wake wakuu kutisha? Na basi hivyo ni ujumbe upi ambao Bwana anapitisha kwetu kupitia miujiza hii kuu kabisa, Naomi?
1: Nisemi kabisa sasa kezi, ni kumbwa sana taifa la Kenya, inabidi kuchukua kwa makini sana, kuchukua sana taifa la Kenya, kutumia miujiza ya Bwana, kwa manake, hii majira ni nyakati za mwisho, na kujiandaa kwa manake, atujue wala saa siku, ambakiza Bwana wetu Yesu Kristo, kukuja tunakuwa kanikamata kezi. Kama nielewa haya ambapo Mungu Jehova Yahweh walipotuma manabii wakuu wa Bwana kule Brazil, na je, Brazil wanashuhudia miujiza hayo ambapo Bwana amewatembelea kuwete kutoto wataona kusini watakusia kezi, ambapo kama kii Mungu mwenye enzi Jehova kujua kuwete angeenda wapi, kusii angeenda wapi, na mtu wa mgongo angeenda wapi, kama kii Mungu Jehova ambapo aliwatuma masaidi wasika Bwana kule Brazil, watatangaza ujio wa damu ya Yesu, ambapo amri ya damu ya Yesu kusangaza ya kwamba viwete wakaweza kuamuka na kutembea kwenda zaoaza kezi.
0: Kwa kweli kabisa, ni hazina kubwa sana ambayo Bwana ametutumia, na basi wacha tukatumie nafasi hii kwa ubusara kabisa, na tuweze kujiandaa wakati bado hii neema ingalipo, tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana Naomi kutoka Londiani, asante.
1: Asante sana mnato kusherekea Bwana sana. Asante sana.
0: Asante.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Praise the Lord, Pastor Kevin.
0: Hallelujah, praise the Lord.
1: From Baron Victory Altar. You need to get killed to my own fire at Quota. I think I'll sit at the Kalia City or Rocket.
0: Kwa kweli ni wakati wa ajabu sana, wakati wa ajabu sana na nyeti sana katika kanisa, kwa sababu wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wamekuja na upako mkubwa sana wa ajabu wa kutisha kwa ajili ya kuliandaa mataifa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Tafadhali,
1: na Bwana anatenda ili kwa kuweza kuitia watu pale nje kuweza kuonyesha watena wa Bwana, manake Bwana ako ametoa wasaidi wa Bwana kuwa Bwana katika mji wetu, katika taifa letu la Kenya,
0: ndio
1: ndiposa tukaweza kujiandaa, tukaweza kuingia katika falme ya mbinguni ili tuziweze kubakia salama, manake hakuna mwenye ataweza kustahimili ghadhabu ya Bwana atakaposhushwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Pastor Kevin,
0: kweli kabisa. Basi wacha tushangilie na kusherekea sana, na kwa muhimu hata zaidi tutumie majira haya ya neema na miujiza hizi ili kutushawishi kuhusiana na maisha dhidi ya dhambi na kutubu na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, tukizingatia uzito wa yale ambayo Bwana anatenda katika kanisa sasa hivi. Tafadhali, asante sana.

kumpokea Bwana, basi waweza kurudia ili umbe nyuma yangu. Hata tunapofika mwisho wa awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, masafa 105.3 na 105.9, basi mpendwa msikilizaji waweza kurudia ili umbe nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu wa dhamani, usiku wa leo ninakiri dhambi zangu zote na kukuomba msamaha unisamehe. Na leo hii naufungua moyo wangu kwako, ewe Yesu. Tafadhali ingia ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu katika maisha, na ukanioshe kwa damu yako ya thamani, unijaze kwa Roho yako Mtakatifu, anisaidie na kunishawishi katika njia za haki na utakatifu, na ukaliandike jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo mbinguni. Na usiku wa leo, ewe Yesu, katika jina kuu la Yesu Kristo nimekupokea. Amina.